cikin labarin namu za ku ji cewa mai alfarma sarkin musulmi ya sanar da yau litinin a matsayin daya ga watan zulhijja na shekarar 1447 yayin da rundunar 'yan sanda jihar Sokoto ta samu nasarar kama mutane biyu da ake zargi da zama illegal asirin 'yan bindiga. An buƙaci gwamnatin tarayya da ta farfaɗo da burtale da wuraren kiwo da aka mayar da su gonaki a faɗin ƙasar nan. Daga ƙetare za ku ji cewa ƙasar Saudiya ta tabbatar da cewa an kawo jinjirin watan zulhijja a jiya Lahadi.

daɗin. Ina amfani da wannan dama na jajin ta muku saboda wani aiki da aka zo aka yi na dubu rubu. Wani aiki da aka zo aka yi da mu lokacin da muna tare, muna ba su shawara su taimaka su fito da mutanen karkara su daina zama a gida idan